qilindi ekan. Buning ichida Meydon rayonida 5, Ixtizot texnik taraqqiyot rayonida 5, Yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayonida 10, Tianshan rayonida 15, Saybag rayonida 10, Shimgo rayonida 6 imtihon nuqtasi bor ekan. Shunday bo'lganda mana Ali maktab imtihonigimi sanoqli kun qopdi, do'stlar. Айлыстым шу али мектеп имтиханы бәмәкче булган баллар ба дусларыбыз әмди балларыбыз алайды көңел бүлмиз имтиханыга аз калганда узуглук йисун деп бездем дисел ашурып кылыдыган дусларыбыз мы бәм шуйлыкы көңел бүлгәнлектен ләкин безнең дусларыбызга тәвсиярыбыз шуки әмма имтиханга таярлык кылыш мәзгиледә кандай йиген булса кандай узыкланган булса имтиханга аз калган шу бер апта ичтедемо шундый оохшаш узыкланышын тәвсия кылабыз чөнки әмдә базы бер тамаклар ысык кеп китеп яки игыр кеп китеп әмдә шу бер апта ичтедә саламатлыкка тәсир кылдыган яки спирам булдыган әхваллар күрелсә үзенең кайфиятыгымы тәсир итәдә шу фурсатта барлык али мәктәпке имтихан бәмәкче булган оқучы, дусларныңки имтиханныңки уңышлы булышын үмид кылабыз.

0: 베이징 왁티 사엣 15.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык өйлә бар. Сит олсыңызла күчеп кирә алайсыз. Телефон 0991257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025 650 102 00824.

5-нче айның 31-нче көне 39-нче кытымлык дөнья стутексиз көне. Бу елкы баш тема стутексиз яшьлыкны когдап, келгесенә чексиз үмидкә толдырайлык. Яшьлар өсмирлә тамакыдан ярак турып, җисмани ва рухи сагламлыкның тәсиргә учрышыдан сакланыш кирәк. Сап һаваны ва сап нәфәсне когдап, стутексиз гүзәл мохитне ортак барпа кылып, саглам, гүзәл тормышны багышлайлык.

5-нче айның 31-нче көне 39-нче кытымлык дөнья стутексиз көне. Бу елкы баш тема стутексиз яшьлыкны когдап, келгесене чексиз үмиткә толдырайлы. Яшьлар, өсмирләр тамакыдан ярак турып,

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Сөйлек радиоаңлыгычы дуслар, катнаш линиясы программабызны дәвамлаштырабыз. Тамамлык кызыклык белән катнашкайсызлар. Шинжаң 1074 сезләр өчен мөлазәмәттә.

Тослашың билан, бүгүнкү тән тәрбия ва сагламлык программабызды мишә дахырлаштырмыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбәтчи мөхәррир Яшар Ялкын.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә хәрләштермиз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Падигүл Мәмәт.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш иткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тәпти, чехреңизне илитдиган гүзәл сәхәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алың. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәхәр программасы.
1: Хәерлек сәхәр.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Программамызга юксилеп аткан Шинжаң сайыбымызда Шинжаңда чигра халкыган халык пулу расчёты буенча ала сүбәтлек кархандын 286 яңадан көбөйүп, умумий саны 681ге жетип, барлык вилаят, облас шаарларын каплаганлыгын тоныштырабыз. Яркын ысым сайыбымызда пидайла мулазиметинин кичик ишлеги сыңдырган Ушу Кай менен танышабыз. Кайнамсы достор, амдыдык таңлан программамыздан тапсыйлы мазмунларды болсун.